0: Jeg blir aldri din.
1: To tunger med Finn Kalvik, og så glemte jeg jo at sige, at det er selvfølgelig i duet med svenske Kajsa Stina Åkerström. Og her Nancy Sinatra, hun har fået nok. These boots are made for walking.

woo! Det var altså Elvis og denne her Such a Night. Hej Søren, kan du ikke nok spille Helen Reddy med I Don't Know How to Love Him? Lyder det fra Bjarne Trelle i Odense.